Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas.

se ložem, a ko će da gasi, kandidat žari, stranka se pali, glasači lože, a ko će da gasi. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malo.

0: vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metanu šahtu.
1: Ljubav. Šta je to ljubav? Ljubav to je uzimanje. Jer svi mi imamo nekom nešto da damo. Kad bi se pojavio neko koga mi cenimo, koga mi volimo, ko nam se sviđa. Ali ako se taj neko nikada ne pojavi, onda sve postaje ništa drugo nego kravlji džez.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže, rame.

Not.

Prijatelju, povuci se s položaja.

0: Sega, mega, moderno.
1: Evo, stigao je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

pred web kamerama kom. Pa rekao, super i šta sad? E, pa dobro čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju kom. Svega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Svega mega. Pa kaže, jebi ga Rambo, može, ali nemam ja djel.

I ovo ono i kompjuter i Ukrajin. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni, interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, bok, evo. Ima ovako jedan aparat, pa se moraš priključit katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo večer. Priključio se ja, odmah isto veče, izvadio iz ono iz novno najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočaranedomaćice, čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

com. Dođe mi ja tamo i vidim ne ide mi nešto, bog te jebo. Reko djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj.

Jeli druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča, flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini. Mora 21 inča.

0: Požega! Alô, Požega! Alô, Požega! Požega, javi se!
1: Drugarica jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lijepa mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla ja sam rekla, Cico, molim te, ranac taj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela garderobe, papuče, cipela, šminke, sada. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

is the Balkan boy. He has a Balkan boy. Yes, but it is no. Yes, I'm.

Isključite privremeno vaše uređaje u kući. Dajmo planeti šansu da predahne. Budite domaćin. Dio novca koji trošite uludo na energiju, potrošite na nešto što vam se dopada. Nafta, ugalj, struja, benzin, gas, drva su skupi. Smanjite potrošnju. Trošite vaš novac mudrije.

0: Ajde da probam. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi. Pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će te u ritmu.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni, špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne voli. Jesi za jednu rakiju?
2: A moramo se dogovorimo posle kod prilaska tonaliteta, kad ćemo se?
1: Ajde, snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem.
0: 1, 2, 3...
1: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: znači...
1: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
0: Aha, to ne moram da ga...
1: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
0: Da.
1: Aj, sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
0: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se vratiti u jednom ili u drugom.
1: Ne, on će tebe da isprati.
0: Dobro.
1: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapni mu koji je sljedeći tonalitet. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
1: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: Si vede qua.
1: Posta è.
0: Ya, inizio. Hoćemo gdje sada?
1: Ide, i, ne, ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Da, da, da, i samo vam pokažem koji
0: dobro, je. Dobro, dobro,
1: ajde. Da se ne zajebamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori, može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G... H. I

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: događa okay. ti se da ti ja kažem znači na ja... E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što i F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio da žije F?
0: Pa zato što sam ga samo...
1: Dobro. Ajde jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde, opa. Svak da daš.
0: Znači... Cigani... Odakle ide ovaj?

0: 지금.
1: 와.
0: 무지카 투시. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

0: imamo još ajmo ga.
1: Je Moravac.
0: Da, ajmo.
1: Ajmo. A si to jesmo.
0: Ajmo.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Taj...
2: Rampa, raba, raba, raba,
0: raba, raba, raba. Aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
2: I za smo rekli.

0: ne imam pojma jebote. Jedan, dva, tri, ca. Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: 47 je. Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo da... Znaš ti kad su pitali?
1: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
0: Znaš foru, brate? Ili, znaš onu foru, Rambo?
1: Rambo je hađija.

0: Negde, brate, nemam pojma.
1: Ja ću da...
2: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.
2: To je normalno. Čovjek ima uvijek stid kad čuje svoj sobstveni glas.
0: Jebih.
2: To je normalno, brate.

0: sjećam se. Kad praviš krug, uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tuku, tuku, tiki, kuki, kiki, ki. Čiđi, riđu, džoka, čučik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Miš. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjenje biseksualaca, evo, neka. Ajde.
1: 1, 2, 3, 4.

Znači, počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife.

Funky combat.

počelo.

0: Nakrećemo. Ajmo i za.
1: Ajde.

0: znaš li kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš? Sram te bilo.
1: A još mi se skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje sad. Nema veze. Nađe na internetu. Ništa, ne, ne. To je super kom. Našli. Našli. Koji smo još, da ne preskočimo?
1: Znaš li, dragi.
0: Ne, ne, znaš li. Ništa, ti možda ideš da bi stigao.
2: Pa. Kad ćemo opet da se dogovorimo?
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan. U roku od 10 minuta ujutro skavu. 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12 i ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kad bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Od početka?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da, ovo je...

0: vidimo šta, šta nas muči, znači...
1: Aj, lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme. Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moja struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomogne. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, šta je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao. Izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što su? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako, znači obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: problema. To, vrate, znači, ako mi učiniš...
1: Učitao spot ti umjesto mene, boli me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga
1: se. Ljepša im je. Ajde, idemo, znači. Haj, lijepi li su, lijepe li su, ili džanske ter, gemol.
2: Ne znam tu pesmu, to ne znam.
1: Ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

ti razriješi ga. Znači, koji si to? Gemo. To...

Every time I send in, I'm a pinned up by the fire.

0: Mengemu kubako kwebezalibani shua ntempe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Nem kuanje butani pepe bani paje. Yeah.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako kulte,
1: ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti.

Ličnosti, fakulte, ličnosti, kulte, ličnosti, kulte.

0: gazila, da bi mene zarazila.
1: Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert.

dice sve, po redu. Ajmo.

voy más. Te dije ya, ya sabrán vos.

bilo to izvirno nude hipokriziju nebesko pravno zemaljski problemi za pljačku izmeđeni subtilni sistemi predstavnik biračima o bolju prvo bolje Stomu gromova jeleskih mirogosnih i da prosantarija karamba karamba i tutame čumde da vraža i bubnja da kuda da li bilo

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život. Tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

seguir os plena. Kakva te spopala nevolja, doviđenja sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što valove brojni skučinu. Podignimo skromno u iščela, dok vi horhujni stoke na prstima.

svakom onom ludom pomamnom mornaru teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

sound from the Gibson plane.

uopšte ovo što piše iznad nas, to je Mladinski kulturni centar. Naročito sam srećan zbog činjenice da me na koncerte više ne zovu menadžeri Turbo diskoteka, nego organizatori iz kulturnih centara. Hvala im. To znači da sam se i ja popravio umeđu vremena. Evo jedna pjesma koja je pokušala da obuhvati sve, mada je teško u jednoj pjesmi obuhvatiti sve, priznat ćete. Evo jednog pokušaja.

Ako želiš pravi djecu, mora

nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao Magellan preko obije možda ne hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali evo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije dolje i vazokonstrikcije gore, pa mozak

ali nisu više ni klinke budale. Radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko. Jebiga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s bapetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađani pico pevac u skupe cipele i izbeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolim da ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pion,

Uj, nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro Porsche po teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže. Preko dana njega ruče od dama steže.

0: nego die vam lada. Pogrešili ste.
1: Pa ne vidim ja
2: ni koji je telefon. Ajde. Pa da vam kažem ko nas je kada čobani poteraju. Pa da vam kažem ko nas je kada čobani poteraju. Goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanj. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

out of school. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju?

0: A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas, daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad. Tako, tako, zalij malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival. A vidi nas sad.
1: A vidi nas sad.
0: A vidi nas sad.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, jebote, znam Musk srpski, ima neko sokočelo, napravio priča u pičku, mate. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

držao, tu sam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jebi ga gore, ipak. To je, etar jebote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varijaca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, te. Rambo, je to, to, rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo, Bog tebu, ugradiš oni mene. Ete neke pistare. Rambo, sad ide Fab mašina, kaka Tesla. Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, Fab da ide gore, razumijem. Ispale oni mene, Bog djevo, ne, a kjetar, daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

Odvojio se onaj prvi modul. Vamos buscar.

poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu.

Kruh koji goda sa vama prvi vođ očeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

0: Ruski se generalštab od muke napije, pritiskom na dugme sjeba pola Evrope i Indije. Osta tek nešto života na selu, ostala prašina prašini, pepe o pepelu. A sada svi zajedno. Samo bubanj.
1: Ashes to ashes, dust to dust, od te mast u propast.
0: Još jednom.
1: Ashes to ashes, dust to dust, od te mast u propast.
0: Ljudi krenuše lutati ko...

Mm-hmm.

nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa mozak

A onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko. Jebika, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađak mi pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolim da ovu gorilu skupih tableta. Rekao, dečko, ja sam lak, nisam pio.

Vrše privatno izmutavanje kolesterola.

španska čizma, imperializma, uz pomoć kulturnog terorizma, zajmova kredita i špijunskija satelita permanentno blate ugled druga. Kataklizma, komunizma, si dobro vidi niko da prizna, plimu rasizma i liberalizme, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma. Loši je danas, a bolje sutra, ponavljaju meni od jutra do jutra. Bez takve žrtve Amerika i Engleska nikad neće biti zemlja proletku. Amerika i Engleska bit će zemlja proletarska. Amerika i Kanada bit će zemlje udruženog rada. Niko nama ništa ne smije dok je prijateljske i nesvrstane Libije. Partizani, mi smo braća, a drug, Rambo nam je ćaća. Loši je danas, za bolje sutra, koliko sam to puta čuo već ja. I šta još reći u ovoj tužnoj jesenjoj noći? Amerika i Engleska bit će. Klizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

da smo nemogućnosti urbana, smo pisane koji glasamo se razšavam bandar najke. Ima fantastične glasovne.

Mišel vam dao pre 20 godina ljad u market, ali nije bio je. Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grom je spalio kotelažbu. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe iz

0: blagodarím.
1: Dali Bagić. Vrijeme je za ekshibicije.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića.

ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija! Jugoslavija! Mm-hmm.

Mi reenca. Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde.

gledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Dobroveče. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom ono

0: ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kad

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s njim skimnje ufer. Odlučamo sljedećoj, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

negotieva blada.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni.

Brasil. Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

0: željnom mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Udred Lots.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, vogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav si želica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, Bog te molao. Kad jedna žena, majke mi, nije loša uopšte, obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa izaziva. Reko drugarice, gospođu,

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga miga miga miga, da nije kakvi provokator mog del. Siga miga miga miga miga, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga. Siga miga miga miga miga miga miga, preduzmem ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike, kom?

Siga, mega, siga, mega, siga, me. Odem ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju. Privatizovat Lovćen, Triglav, Savu, Dunav, Vap, Tam, Famos, Tomos, Jugoeksport, Jugoplastiku. Privatizovat. Privatizova, privatizova, oca, majko, brat.

molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jeli. Hajde. 1, 2, 3.

gledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

0: dala na sloboda i izražavanje. Što je poženo dok sam bio na terenu, što sam noć je poženo dok sam bio na terenu, što sam doprcao ženu dok sam bio na terenu, što sam zapalio ženu dok sam bio na terenu, što sam oplodio ženu dok sam bio na terenu. Jebo ženu dok sam bio na...
1: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo tvoje. Moje ti neću dar, a tvoje privatizo.
2: Rambo Amadeus sa svojim bendom i uvaženim gostima. Koncert u dvorani Doma sindikata. Petak, 11. decembra u 20 časova. Promocija novog albuma Vrh dna.
3: Čobane, vrati se, ovce tvoje.

sto i malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

chupis do Materina. Mir Nevenka. Op, Šarulja. Mir Nevenka.

Gibson, radovi, silikoni, džipovi, spotovi.

0: jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj su njen skuterom zaleti, onda će mu biti... Jel meni jedno me...
1: Ajme, vidi ga kako mlači.

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vodejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

bubnjar Trut Bubnjevi. Mixajlo, bas gitara.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

0: za redovi tukano klisovine ispred privatnih banaka jezde i da fine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan. Što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu. Do konsere, veslači gov na jednom.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

Žaja pasti uz larvu i tresku. Hestom u promu jelenskih mirova Sisi dabrova sotarija Karamba karambita Tako mi čukru dede vraća I kumnjeva dar kuda Da li je bio bolje za vrijeme druga

izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

pošte dolaze do ove strane planete. Gledao sam ja na globus, zbog nebo gdje treba da dođe. Pa to je ovako s druge strane. A. Pa znaš ti koliko je meni sati sad? Pa ja bi sad trebao da sam pijan na u bife na autobusku stanicu u četiri. Čekaj, koja je ovo pjesma bila, ja zaboravio sam to, da? Ne znam. A nije u redu da počnem jednu, da završim drugu.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman raspon kristalne boje glasa.

strega. Neće nam uvek sve biti lako, ali znajte, što opljaškamo na drumu i porovima, to je za našu starost. Nećemo biti ni gladni,

to kaže. Dobro. Halid i Malid Kari, prijatelju stari, pitao bi toko nekih poluprivatnih stvari. Ja sam pomelo alternative, sin, htio bi da napravim jedan pravi hit za staru majku. Šurnjaju i znaju da pjevaju me svi u mome zavičaju, da ime neko i tebe raja vas da traži. Kurve na straži, hajduci na plaži, i da sa mnom viču, pravi na

životni hit. Jedan kroz jedan, molio bi da te ne molim. Da čujemo. Molio bi, moja baby. Ljuči sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja zvam, neću da se ustručam. Kada on sa planete druge, pa ti znam liste druge. Kada on sa planete druge,

A sada svi zajedno, mo...

와. 와.

Thank you.

0: epidemija.
1: To ti je to, Petro. Evo, možda ću da probam još od kog nam. Gitarom malo da ti dam neke zonove.

Yeah, we got.

plutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica. Gargamel je jedna žlica.

Bez muke nema nauke. Plavuše su gluplje. Stopavica kilavo lijete. I trnci sviraju bolje. Ima još tih predrasuda u reži crnaca. Pitam ja jednoga, je li crnac majke ti? Je li istina ono? Ma nije, kaže Remo, nego mi kad ga stavimo polako, kad ga vadimo da izgleda kao da je duži. Ureko, dobra fora. Odem ja kući. Reko, ženo, dođi vamo. Kaže, mani me se tih crnačkih fazona.

vodim. Lagano sam je uhvatio za ruku i rekao, šaci, vidiš li da je pun mjesec? Ona mi je rekla, Rambo Nine-a. Onda sam je lagano kliznuo rukom prema butini, ona mi je opet rekla, Rambo Nine-a. Najzad sam kao da na radiju hvatam stanicu, uhvatio je za bradavicu i malo okrenuo, reče mi opet, Rambo Dubist, Dubist, Balkaniše svajna.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio
2: dobro večer,
1: pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem mi dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, rekli ste da pože, besplatno što ja znam.
0: Rekao
1: mu je,
0: mislimo sam staro da bih ne mogao pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može to, pička, kurac,
0: prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pička je banje i to je bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Vršu pizdu materinu.

Udostavi yorumlarını.

Marcelo. Tá chovendo, Marcelo. Tá chovendo, Marcelo.

0: odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mislim. Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću.
1: Bili mi kazao,
0: moraju i ovi neki uzdasi, kao neki onomatopeja, fiziologija.
1: Od koga si postala?

od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, ako si od majmuna, voljet ćeš me

učila, od koga si učila, od proroka ili od biologa? Od biologa.

Za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

koncept. Htio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski eksperiment. Uze me za ruku, povede me gore u svojoj kancelari i kad smo došli tamo, tu su bili

0: sam i kralj od estrade mislim. Sad i kad sam sam, svi mi kažu vi, zbog toga ja znam. Prega kad me sretne kaže Rembo, idu Berljans, bajego sam išao zemu na stan. Žene meni kažu Rembo, ti si car, najveći je tvoj za pjevanje dar. Da čujemo šta kaže Mica.
1: Ti si car. U gačama tvojim nije tuk, nije tuk.

Kupio sam sebi digitronac sad, za ti kuću kola auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge i jebavam samo žene koje priju noge. Restrada mi je mati, show biznis mi je čača, nastupam svuda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos, še?

0: Sega Mega.
1: Alo Požega! Alo Požega! Alo Požega! Požega, javi se!
2: Drugarica jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lijepa mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
1: Alo, Požega!
2: Ja kažem, Cico, lezi.
1: Alo, Požega!
2: Ja kažem, Cico, lezi.
1: Alo, Požega!
2: A ona nije mogla da legne, nego sela.
1: Požega, javi se!

0: Pois tá.
1: Kiko.
0: Moj, pa šta?
1: A zašto ga ne jedeš, Tiko?
2: Bože ga, javi se!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga!
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Bože ga, javi se!
4: Quarta lezione.

Боже, дай нам, Боже, дай нам, Боже.

Kriva v tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan? To

Dok tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

0: ja sam jednom otišao na jedan koncert i zaboravio sam da ponesem gitaru, znaš. I sad šta ja izlazim na binu i šta sad? Razumeš? Znači jedino mi je ostalo da pevam bez pratnje. Ja sam pevao bez pratnje i vidio sam da to
1: dobro,
0: pali.
1: U redu, da, a kapela tako zvana.
0: Da. Večiti mladoženja

rasoh u provinciju, pa imam ambiciju, glumim opoziciju, dok osvojim poziciju. Uopšte mi je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici. Ne trpim provokacije ni druge zajebancije. Nema evakuacije sa elitne lokacije.

Cito partia, omladina akcija, logična reakcija, svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande, mi imamo visok rejting uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lo-

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad... Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, rr. Znači, opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebuo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Brske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sampion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego, evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa, jer je

0: šta da kažemo, dan nabijen dinamitom, sporne odluke, pritisci, nesnalaženje sudijskog kolegijuma. Jedno je sigurno, konji nisu krivi.
1: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are The Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Hvala! Skoplje, hvala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
2: Dobro.

Dobro večer.

branit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo.

potapat ćemo brodovi, dizat ćemo spratovi, nosi skupe satovi, vodit ćemo ratovi.

0: s njim. Na bijelo me leru.
1: Obišao sam nedelju, srijedu, januar, travanj, svibanj, selo i jug. Sudba to je ca jednaka je bio gospodin i drug.
0: Na televiziju sam tri put vidio kompjuter.
1: Strikovi na selo imam plak pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i drug. Lomio sam načve, radio na stru. Znam uz gusle isto ko synthesizer muga. Srao sam na proplanku, gomno mi sakrio luga. Sudba kleta jednaka je.

Amo još jednom za svaki slučaj. Otišao je.

Tady Petkovi s výrazem na saxofonu. Mm-hmm.

βιασμάν δημοκρατίου. Ράσοχου προβίντσια.

zasviraj blues. Cigane mladi, možli mi samo taj reverb skinut ako ga ima. Naše zabave, željno mnjenju, hvala.

Rastafari, Rastamana, Rastafari.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima najmoderniji pluga.

I'm not making.

Voli vam, oće vam, sada nešto kasni. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Thank you.

njemu mržnja krivi li.

vida.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

Prijatelju, povuci se s položaja.

se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

日、もやベイビーメイビー。Ejčin sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

0: si doktor za totalne manire, svršio kurseve autoponton škole, da vimo da jedeš, da vimo da piješ, izvadio si sve Ausweis dozvole.
1: Ole zeca, ole zeca, ole zeca.
0: Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ovrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ovrebati maca.

zamrzivač i kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš biti prva

Teologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuj, važna je navigacija, i na Scilu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm kiku.

ですけど、

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple, duplu porciju, si uple, repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizova devojke za platežne momke. Privatizova erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i privatizova. Skadarliju, bašaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovćen, Triglav, Savu, Dunav, Fap, Tam, Famos, Tomos, Jugoeksport.

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Brambo Amadeus večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

Jeli omladino, jeste vi nekad čuli za basnu u cara Trojana kozije uši? Znate li vi uopšte zašto je to basna? Pa zbog kozijih uši. Jeste nekad čuli za bajku Car je gol? A jeste nekad igrali, pitala baba djecu ko je slomio prozor? Djeca su rekla, nisam. Ko kaže zadnji, to je na jebe, je? Ovo je 3-1. U cara Trojana kozije uši. U cara Trojana kozije uši. Jel zvasatate? Dvije bajke u jedno. Možemo to.

0: Sì.
1: Ho visto Ciute, naš aparat, poslije kad budemo pregledali snimak, znaćemo tačno ko je Ćuto, e ko Ćuti, taj najviše puši. Mnogo je poštenije zadnji, kažeš, vidim, i kao svi misle ti si, ne, onaj što je Ćuto ga puši. Poštenije je zadnji reč, vidim, nego Ćuto. Jer na snimku ćemo mi tačno da vidimo ko je Ćuto. Ovdje vas je večeras 222 i svi znamo i odakle ste i brojeve telefona i pičke materne sve i na snimku ćemo poslije da vidimo. U carna Trojana ko zvije uši, u Trojana cara vidi se kara.
2: Ko je car, ko je car?
1: U carna Trojana ko zvije uši, ko ne vidi karu, mora da pušim!

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši no bacaj prokleto zrno.

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

Yeah.

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Bagage. Ćićanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: dva centa ispod vode. Pa kad se onaj s njim skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni jedno me...
2: Ajme, vidi ga kako mlaka rukava.

0: Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih boginja. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au,

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika smo jedan drugom nas i Rusa 300 miliona.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Mm-hmm.

0: 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaj u monitori zunen. 1, 2, ajmo.
1: E, moj Rambo, da čujemo.
0: Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

teški odrada. Bio sam ono što kaže pješak ja, lak mi je bio svaki da dada. U školu sam imao ja petice se, u školu sam imao ja petice se, u školu sam imao ja petice se, samo iz vladanja.

Good job.

žar. Raja je krenula se pali žar. Raja je krenula se pali žar. Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Halid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao.

moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pozi, može prkno da spustim u

Tito partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia. Netrpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije.

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

mano. Chupan. Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

Dobroveče, ja sam Rambo Amadeus. Ja sam mnogo se promijenio. Slobodno vi kenjajte. I ja isto sad između pjesama kenjam, nije to sporno. Promijenio sam se nakon 50. Ja sam krijući proslavio 50. rođendan. Sam sa sobom. Ništa nisam. Jedno, zaključao sam se u sobu, čekao da prođe taj dan i shvatio sutra dan da sam postao većinski vlasnik svog života. Predsjednik upravnog odbora. I od tad ne dam niko da mi se miješa. Ja odlučujem o svemu. I onda sam odlučio, rekao sam, evo te vidi, nije ti niko ništa poklonio za rođendan. A što ti ne bi sam sebi poklonio nešto? Naš, sloboda je zajebana stvar. Ti ne možeš da se navikneš na to, znaš, kao, sad ti kao možeš šta god hoćeš. Nevjerovatna fora. Kao, ajde, ješću ispod sača u 3 ujutro. Mislim, znaš, to su onako neke bazične stvari. Prvo da zajebeš doktora. Znaš, on ti nešto kenja, šta ti moraš? Ne mora. Kakvi? To je samo ako misliš da živiš 1000 godina. Koga to zanima? Jer danas sve medicina čini da produži život. Međutim, oni ti produže period starosti. Šta me boli, kure? Ne znam je. Znači, ti od 70. kao možda dobaciš do 140. Ako si, ako te, ne znam, ako glumiš mumiju, jebi ga, čitav da. Šta ću ja? Daj mi da sam mlad do 70. a onda, ajde u pičku. E, a šta je mladost? Mladost je kad si nedisciplinovan, jel? I sad on dođe dok se kaže disciplina. I normalno, ja sam onda zbog tih svih stvari i okolnosti sebi poklonio pjesmu za 50. rođendan. Ej, čekaj. Dobro, pa nismo najavili večeras 3 tenora. Ja liči možda na Placida Dominga. Čekaj, jebote bo. Moj Rambo ostara se. Manekenka ne jeba se. Ani lova ne klepi se. S tajkunom ne okumi se. U partiju ne učlani se. A pokušao sam nekoliko puta. U odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo. Jebi ga, Rambo. Samo penis onanisa se. Onanisa se, samo penis. Onanisa se, samo onanisa.

dramska pauza. Pjesnik plače nad svojom sudbinom. Ej, moj Rambo, ostara se, čak ni kafić ne otvori se, za penziju ne okreba se, s bogatom ne oženi se, jebi ga, jebi ga, Rambo, jebi ga, jebi ga, Rambo. Samo penis, onanisa se, onanisa se, samo penis, onanisa se, samo penis. Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću dat, a tvoje privatizovat. Privatizovat. Privatizovat zemlju, vodu, vazduh, vatru, alfu, betu, omegu i deltu. Privatizovat škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovat oblake, vjetar, sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, more, sela, stoku i živinu, i krtinu i slaninu privatizovat. Džabe da samo splačine. Na, čekaj, znate li šta su splačine? To su pomije, ali lokalizam. To su, džabe da, moraš nešto da džabe. Da privatizuješ, obavezno. Džabe da samo splačine i podmetačine. Privatizovat prašume, ledene kape, planetu, zemlju, mjesec, ozonski omotač. Če ćeš to pusti da bude uspjeno? Čitav sunčev sistem privatizovat. Samo Pluton da džabe. Jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera kurton. Tako piše. Kosmos privatizovat sa sve tamnom i antimaterijom. Daj mi ovdje ono nešto Carl Sagan, pičke.

za jebancije, kosmos privatizova. Sa sve tamnom i antimaterijom. S tamnom energijom, jebote. Ovaj se bio režiser za jebavo, evo ti sad naučnici otkrivima tamo. Darth Vader ispao u pravu, jebote. Kosmos privatizova, to smo rekli. Jebote, koliko sam ubjedljiv samog sebe za jebenje.

Hvala, to je bilo sve za večeras. A mi sada idemo neđe drugo pa da nam neko zauzme stoje bez veze, jebi ga. Ostaćemo na licu mjesta. Hvala. Ivan Aleksijević, Pančevac. Moje ime je... James. Bom. I tako dalje.

živaca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrljena jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivce, veseli su svi. Vojcice

0: Tripe pesivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije,
1: ali mu ništa.
2: Ajde,
1: ne znam se,
2: ajde.
1: Pa ni ne treba.
2: Daj, ajde.

kaže mali ti si rođen za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

0: Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.
1: Pesma o poljupcu
2: je najčarobnija pesma.
1: Daleko najčarobnija pesma o poljupcu svih vremena. Ja ću je večeras izvestovati onako kako sam je dobio po tihe poruke neba tipa.
2: Poljubaca mnogo oko reka što te...
1: Poljubac.
2: A nije baš tako, jer ovaj moj...
1: Poljubih te, baš
2: tako,
1: neko mi reče. Poljubaca mnogo oko reka što te reče.
2: A moja te duša...
1: A nije baš tako, jer ovaj moj poljubac. Sladak mi je ljubak i kao ljubko malo
2: srče.
1: A ja te gledam s grnim pogledom, a moja te duša skrozira
2: dvogledom.
1: Jer ja želim biti drugo lice koje u tebi, draga, večno bi. Nama večno sto upamti prekrasne ljubavne odoreši. A šta će nama te odore sneni, kad naša tela drugom čaru teži? I bojim se samo da naša tela i te odore jedno na drugo reže. A kad te počnem ljubiti strasno, ja neću stati, neka ti je jasno. I hoću da te poljupcima popijem poljubavni nektar.

Ajmo odmah, nemamo mnogo vremena. Zbog burnih historijskih događaja pala samo nervna tenzija. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

patka crtanog lika. Stalno slušam da si za privatnika, samo budala ganja popularno slavu. Biznis je za moju inteligentnu glavu. Striko, znadem da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kuk.

korak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju.

draga omladino, normalno je da se nema posla ako ovi stari neće u penziju. Zato ko će radno mjesto nek nađe svoga jednoga koga će poslati.

majka mi je govorila, sine, sine, ostavi se trkanja, privati sve knjige, da postaneš intelektualac, činjenica znalac, intelektualac, a ne znaje skopašanac, intelektualac, sam je za vitranac, a ja, neću da budem intelektualac, ne želim oko kurcalan, hoću da opalim bez kuznijan, bravo, Amadeus je ljubavni znalac.

idea.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

Haydi.

bez ruma ne mogu da žive, a morna popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivost spanaća. Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud, popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, mornar popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure tule i ništa bez te lule. Popaju, ti si

te traži, svuda po plaži, popaju ti si ludo. Silo,

0: moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
1: Privatizova
0: antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da

politiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže sivu ple, duplu porciju sivu

svirat ćemo turove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove. Jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove, promijenit ćemo polove, primat ćemo golove. Jer mi znamo tačno, precizno šta radimo. Sad ga lomi, sad ga lomi, sad ga lomi. Ruk. Turbo folk. Mijenjat ćemo stavove, ljuljat ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove. Jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo bodove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove, bolje nego paktove. Jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno 100% šta radimo. Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drumove, obrat ćemo postane, ništa da ne ostane. Jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno 100%, majke mi šta radimo. Sad ga lomi, sad ga lomi, sad ga lomi.

obraćemo drumovi, obraćemo postani, ništa da ne ostani.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan prav.

Haman. Šest, usklik se udalinka. Parambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

Sve se Luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

totalno i fizički nisam zaostao žene. Jer volim žene.

0: Dobro večer. Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine, jel? Međutim, jedem samo riblje ulje, tako da ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično jedno 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru čest festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmontirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad o tome. A kakav bi drugi mogao, jel? Autobiografski. Dakle, taj komad se zove...
1: Emile Milanović

Moj sin novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški

Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomunicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao, kažu, bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao

fatalist cramponi, zastrmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze su. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

0: pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
0: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
0: Javi mi se poslije koncerta. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

mi ho, daj mi da sad malo tu. Hoćemo li ić na premijere? Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Oče mol se šijacu masirat. Oče moli vulju depilirat.

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma ovo što bila?
0: Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, ali ramban.

jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi je...

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervu.

Da li vi znate da ja i moj orkestar

jeste i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Promene su u početku mrtve.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

jedna fantastična glasovna mogućnost i ogromna glasna pristana je koji glasa, on se razšava Bandera Najke.

0: koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Plakam, ali živ. Plakam, ali živ. Plakam, ali živ.
1: Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды.

vivo. Samo Bubanj i Beograd.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

0: dok sam bio na terenu. Svaki noć jebo ženu dok sam bio na terenu. Svaki noć jebo ženu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.
2: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: su pes do materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

0: Ženu dok sam bio na terenu, svaki noć jebo ženu dok sam bio na terenu, svaki noć jebo ženu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.
2: Bye.

Máxima Güey. Imala je jednu pobedu, jedno drugo mesto ove sezone na Šabačkom hipodromu, ovo je njeno prva sezonska pobeda u Beogradu, vreme minut 14,4.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

I become a tenant of my pet, a bunny pie.

da mi pevaš lepo na radio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evo. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spali oko te laži. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe iz Nemačku.